Magapangamoy din na kita mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat sa imo sa sinigin kabiyon subong man ginadayaw. Tungod sa dako ni mong gugma sa amon, kag ikaw ang amon Dios, manuluwas sa bilog ng kalibutan sa imo mga katawhan. Gani sa sining kagabiyon, kami nagadangop dira sa imo. Unas tanan nagapangayo kami sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man samtang kami magapamati, magatuon sa imo mga pulong, ikaw magaupod sa amon, amon gina-invite ang imo Holy Spirit kag imo blan nga presensya nga magabukas sa amon tagipuson nga ganuhuna sa paghangop sining mga pulong amon matun-an karon labi na gid sa palaaboto nimo nga pagkari sa sining kalibutan para sa pagkuha sa mga inanak nimo nga nagahigugma man dira sa imo. Kani ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio. Subong man naga-live through Facebook. Kag ikaw man mag-guide sa akon samtang magapamulong sining imong mga pulong nga initanan maghalin gidra sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay, so kumusta ang inyong panisikay-sikay sa sining adlaw? Kumusta ang inyong mga date dira? Ang inyong mga banding-banding sa inyong family? Kumusta ang inyong mga pagpaninlo?